0: e fa ngala al chula ngol bobo pi ya e fa so ai mai si vai ga fa fa pe or basa ni ai ya al ta o tel ta pu le o ta chu ye yo le o chu se lau se forma lima aso ya ta chu le le la so fa nga pa lo to le fu chu sak
1: Yeah,